8, 8, we put our knee on the floor, spustimo koljeno na pod, nakostriješimo se. 9, with inhalation we come up, 9 s udisanjem se podignemo na koljena. I 10, s izdisanjem polako sjednemo u Vajrasana. I na moment samo zatvorite oči, ponovno usmjerite pažnju na cijela leđa, kralježnicu,

in this final position when our arms are stretched and leg is straight. And we are on a halfway, so we will just relax for a moment. Znači na pola puta smo, pa ćemo se malo opustiti, ali nemam položaj napred, nego u ovom položaju nazad, kad su ruke leđu jednoj ravnini. So, like this. Just take a little few inhalation, exhalations. Znači nekoliko puta dublje dahnete, izdahnete, relax. Try to remember Madhuri Mudra, so your forehead is relaxed. Sjedite se Madhuri Mudra, lice opušteno. And slowly, with exhale, come down. I s izdisajem se spustite nazad. And we turn our palms upwards. Znači krenemo dlanove prema gore, izvest ćemo u suprotnom smjeru. Again, one inhale, jedan udisaj. And exhale. Two, dva, tri. Četiri. Pet. Šest, sedam, osam, devet i deset. And ten. Slowly finish. You can put your hands beside your body, relax, again try to feel the breathing and relaxing with every exhalation. Znači možete staviti ruke iza leđa, nekoliko puta dublje udahnete, izdahnete i pokušajte se opustiti sa svakim izdisajem, baš pratite ovo širenje tijela, udisaj od trbuha preko grudnog koša do grla i opuštenje tokom izdisaja od grla preko grudnog koša do trbuha.

we will continue with Skandara San. Nastavit ćemo sa Skandara Sanom. So, slowly bend your knees. Put your feet soles as close to your bottom as you can. Hold your ankles. In case that you can't hold your ankles, you can just put your palm as near as you can. Znači, savinemo noge u koljenima, stopala su što bliže sjedalnom dijelu. Uhvatimo se za skočne zglobove. Ako ne možemo uhvatiti skočne zglobove, samo stavite dlanove uz tijelo što bliže. And for a moment, feel this position. And feel the position of your neck. Znači, osjetite položaj vrata. So, this top of your head is not on the floor. Try to push your neck more to the floor. And feel the stretching of your neck. This place where neck muscles are connected with your skull. And the stretching goes all the way till your shoulder blades. Znači, pokušajte napraviti onaj fini pokret kada želite vrat pritisnut na pod. Osjetite ovo istezanje vrata. Hvatište vratnih mišića, znači od vratnih mišića i glave, od tog spoja skroz do mjesta između lopatica. I pokušajte imati taj položaj vrata za cijelo vrijeme izvođenja vježbe. And try to have this position of your neck during the whole practice of Skandara San. Okay. And a little bit deeper inhalation and exhalation. Znači malo dublje udahnete i izdahnete. And with inhalation we come up. Znači s udisajem se podignemo. Podignete kukove što više moguće. So raise your hips as much as possible. Like you want to achieve that your hips are higher than your knees. Znači tako da su vam kukovi više od koljena, kada to želite postići. And with exhalation, go down. I s izdisajem se spustimo. So we shall do it two times more. Napravit ćemo još dva puta. Još jedan put sa zadržavanjem daha. I treće ponavljanje ćemo disati u položaju. So again, with inhalation come up. Znači ponovno se s udisajem podignemo u položaju.

Is Chama Viparit Karani Mudru. And we will do Viparit Karani Mudra. So slowly put your feet together, your hands are beside your body, znači ruke su s tijelo, polako spojite stopala. So udisajem podignete noge, with inhalation raise your legs, interlock your fingers like in Dvikonasana and try to have your elbows as close as you can to each other. Znači pokušajte što više približiti laktove i podbočite se ispod zdjelice. Pokušajte se ne podbočit za kukove, znači na mjesto kukova, nego rađe pomaknite dlanove malo više prema sredini leđa, znači prema sredini zdjelice. Stopala su opuštena, noge su u koljenima ispružene.

end when you finish i kad završite, samo spustite ruke uz tijelo. I kao što ona lijepa narodna poslovica kaže, šećer dolazi na kraju. So as they say, sugar comes at the end, or cukier comes zuletz. We will do katu pranamu. So sit in Vajrasana.

slowly when you're ready, you can start with pranayam. I polako kad ste spremni, počnite sa pranayamom. Znači 4 runde bastrike ili po 20 udisa i izdisaja, nadisa dan drugi stupanj. Znači 20 ciklusa lijevo, 20 desno.

when you finish with pranayama, just continue with your mantra japa. Znači, kad završite sa pranayamom, samo nastavite sa mantra japom. In case that you don't have mantra, you can repeat Om Guru Deep Namaha. Či u slučaju da nemate mantru, možete ponavljati Om Guru Deep Namaha. So, I greet you, Divine Cosmic Light. Please remove all ignorance and darkness from my phenomen. Znači, pozdravljam te božanskoj svjetlosti. Ukloni svoje neznanje i tamu i pročisti moj fenomen.

So take a little bit deeper inhalation and exhalation. Again, become aware of your body position in which you are sitting. Polako ponovno usmjerite pažnju na svoje tijelo, osjetite položaj u kojem sjedite, opustite ramena, opustite čelo, cijelo lice. And we will chant om 3 times and naham karta. So slowly take a little deeper inhalation. 4 puta ćemo otpjevati om i naham karta. Polako malo dublje udahnete.